Bedel nachschiss, tschir, nam giva nu te gen. Ah, du schzemmeras, bollat nutsch geikedre, wo du geikedre su piatem prosinskim te genu te wertrobe. Wulade, gensa s meme nischtum rutschelo, watlade, wotdoho back durch, dortisch, das wunsa, popromsamo, nadosch, swunsa. Hatsch do zizac is dopnio, jives lebro, gensa stupa, hakle wetscher bottom. Pschitschanu z wuziskich horinu sem schwiele, tisch nevedro je možne. Jutze a sredu potom ma byč tužno, hoco a to ma žive slipro samo na pečaci, co či stopnju stupač, tisch přichodnich dniach očakuje nas dosť svunca. Tež nevedra pak zostanie väčšo možno. Vod štvortka sem má byť neobstajné a potom žive slibro tež zaso pod cicečí stopňu pádne. Konstočené má byť potom zaso čoplišo, nebo reče kvudnišo, tak voko.

A tu mam netko vose bite poki u šitkim tym, kod si surune grekske dolu, při čim se myslu, že oni netko išče spia, ale vose bite iš za u šitkih, kod si sa tam išče bodadža. Runje také še francuske, a tiš v španijske, roze tam list strach listnich vohenju, v francuske a španijske šako so hiže pali, v grekske dotal nic, ale hamca v Ukrajine naležnostče, auswärtiges amt, tu namo ja nemskih dolniku, v grekske listnich vohenju, dla vose bie geč blivi byč, v zdjelence Minister Stvarika soll jetzt strachlisnich wollen jo we wulkich chillach kraja jara wysoki a tu isch jeli so tam hischte bodacze potom ladacze so mache nuzovu app App z nuzovimi zdjelinkami potekim na svojem handiju a so tutun tež si zašaltujeće so možeće spiešne informovalni byč jeli so potom grekski tež vopravdže započina palić.

0: Lietscho. Sto sovam nanim lubi.
1: Sicho mucha visie, chala, kadam pulku sisto verci.
2: Na sunco se nadion, kupac, sa sunčič, bunič.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja, na kupano.
0: Viele vesela v Lietču prejevam serbski rozvoz.

0: Liebe Dzieci, dobre ranie wam przyjął. Du schien jetzt gar was, Chas, nicht so krasne, lechne Chopfe, am musisch stanowatsch, sos pschetschele mi setkatsch, a zwe dżein prysle woratsch. Nicht kolle, bak musisch tisch nischto dobitsch, wyt dym so waschu wutschku napinatsche, jeli nicht kolle resuchatsche. Stoda dzieci tule wopisuja.
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate,
3: to je te drude vulke.
1: Drude su te te šmauke.
4: Na ti može en jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen može da na ruce skočić.
6: Da može en jarave športovač.
7: Da može en ti en torn vač.
8: Tam pa ne smija pševele džiči ore hrvakin rođe prasne.
9: Tam jen rybik tu musu vrstva.
10: Tam si cilvile pero pšičinene.
11: Tam jen zasmik.
12: Trude ja wohnen bei Semi.
13: Wir sind mit dir in das Rumort.
14: Ich muss jetzt am Hocker die Pschöne zu hat.
15: Ja, nicht mehr spottet und dem Hitsch.
16: Na, wo, Bolli?
17: Da mein Sack, wo geht da?
18: So, ne, buch man Dille, Pano.
19: Na, du musst ja ins Kackatsch.
20: Wenn ich halt die Sitzel will, dann gibt es einen Pack.
21: So muss ich ins Hocker Kackatsch, hast du dir reikert.
22: Oh ja, sind Chippe! Oh ja, sind Chippe!
0: Na, wisst ihr da nicht, hijo, što je minnenje, što su dzieci tule wopisowali? Jeli haj, potom napisajte nam pak rianu kartu, takaj sme to runje tež hijo na praszowaniu vo suvenirach słyšeli, abo klikčo sa na našu internetnú stronu, tam môžete tež formulár vupilnič a jeli nitko ište tak cíle nevisť, što su dzieci tule wopisowali, potom môžete se tam tež cíle hodančko nedom jeszcze raz na poskacz. Sobotu na podziewieczych w Dundaku zonicze potem prawo w odmowu, a wy za też sztuje doby, a jak może nie tylko jeszcze rzec, doby czery albo doby czerce, kiwa szikwanne myto.

Litza September tokiwa nam pra premiera oratoria Vulkot na voda. Po libretche rošte domašt zinje na hučbu Mirčina Vetzlicha a po aranžemangče Johannesa Gerstengarbe a zvobra zamimačija Bulanka prinja Serbska kulturna brigada oratori dukvidu nazvučuje. Lydia Mačiova je se do Koldica dojeva, jako so tam navodnicu Judith Kubicec intenzivnje za tutun veršk zvučovali.

0: Ne, gak so wamschi suchanju je, ale ja mam nidom nase mu nosu. Lis, a wuin sa ribami, sa loka schuka ja hointwer skipse, a konje a hointweri a polje suhonja.
1: Na, zile tak da loka ischen, nee, nase mu ischen, nimame alle lecha, alle te ischto lecha. So, tuta hutschpa, wul got ne hodži. Da bich upa tekim začistče z čerovšteho koncerta Lesnich Rošku, dachanske cirkvi, tu budešinje.

Do Vukotnie Westfalskie na drastu wis Vedrin, jesi sedonatche Riovako a Riovario Vujicanskie Rapsodie kunstudjenja dojewo. Ješako to dorostua skupina serbska ludova ansambla Nitzpak Džičaca ale Mojinska. Damniše drastu ve doastvo ve Vukotnie Westfalskie je skupina z Cubie Nimske k tomu přeprosuo. A wieso nie pokazachu moji serbsce Riovario jenuž swójske reje w swójskich drastach, ale kolebachu so tisch zromadnie z domorodnymi na jewiszczu ke klasiskej dujarskej hudźbie. To zajmowe na miestaczku Schwalenberg je to weska w Teutoburgskim lesu, kotraż ste kompletnie pod pomnikoškitom ze swoimi tykowanymi domami. Wupada kajż srečovekovske miestaczko. Wot 19. A 12. maja tam hižo drastove dvorstvo, a od 19. a 26. sem je tam miestem viacač 100 a posta skupinu z viacač 70 krajov pobevo na svedženju drastovje skupine. Nitko svušia potekim tež Serbia do hustnije knihy Schwalenberga. Včera večer je se skupina Vužičanska rapsodija potom domoj do Vužice nauročiva.

0: Gečminčino do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Manženca Bačonjanka Diana Mirčinkova.
2: Trude nesmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel. Pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravem vokomiku nastanje zredka z perfektnosti. Rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluhač. Štuž najprede zrozumi, pretač reči, namaka husto dokvadnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokvadnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo plača, moža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje dženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ljubost zvuraznija, kdež vutrobe ju trebaja.
0: Nábožné slovo k dnej ma dženca na doku a zamovitosti Bačonskie v osady Diana Mirčinkova.

0: Kotka pa bedel nađeveč je vosem hodin šestnače. Haj ich singt un je meški ponje a jara votmenjavo, hunje tak kaj štun od Anne-Marie Pretschneiderec, reče pak netko unje vo dujanskim instrumentše, kiš reka lesne rušk, neko cimenuja jun tiš jenoš rušk. A tu tun instrument ma bošim zdaču tiš tu regionje dost šfenu.
1: Haj to si si čera muslično, jako se do budeskije dachanskije cokve pošestčiš poladav, tam koncertovaš ti menujce skupinje, kvartet, Hornvirus a Lausitzer Hörnergruß. A kitro dere obsedženi tachanski cokvi zaklinčachu potom koncertove kruchy, runetak, kajš hojntverske zynki a tiš ludova literatura a takle sviatočne to klinčeše.

0: slovenčinu. Dočivečiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Diana Mirčinkova.
2: Trude nezmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel, pozbudžovace, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravim vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti. Rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluchač. Štuž najprede zrozumi, prietač reči, namaka husto dokvadnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Snano zetkaš dženca nekoho, kiž dokvadnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo płača, môža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje dženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Nábožné svoje k dnei mieše dženca Diana Mirčinkova z Páčania. Nadoku a zamovitosti tamnejšie v osade.

0: Otasko Kaffee, ja. Ve bodach ne lepis voje, luže gronje, vežeš bedeli, až pobituju mlince zase ve starem konzumje ve bebe gorje. Vesne tovaristva stara se voto, až luže se ve starem konzumje zase zmakaju. Ako jo to nega bilo, vet ninta dostanjoša tam zase mlince, a to přece na penježelach vet zegar dveju. Ines Neumannovic vam bivo garenske mlince to rade dajo.
1: Liane, šikonje obvert Njom Linz kötterisch jo na jadnom bodze w pan wie jużo opjatzone. Wenn jo pschischwa sega jasischich do pudnia, do kuchnie, starego wesnego konsuma, aber mi wo ashto dweo wird pudnia zas, opjatz nikotare dutzende Mlinzu.
2: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
1: Vincent Jopschische aus der Schule. Na, domme drosse Jopschische Jettne Mlinze Sausage.
3: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
1: Za jadnem tych blido seži južo kupka z Börku. Veni su se žinca vedobnie za kölasarsku z šašku přes pivu göru rozsužili.
4: Fast jeden Montag, wenn er sie aufmüsst, dann fahren wir her zum Plinzeessen mit Fahrrad.
5: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
2: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
1: Biva Görama Tuchelu Nishi 700 Pesha sit obidlaju. A toja toschten Ruhm kötterisch zwesujos gromad nusch. Na kötterem schluge se zmakaju as gromadnie nitso na nogi staje. Groni Bivo Görjanska majon stenseloa.
6: Ponje žele tem lince to nesu jatnučke zaredovanja kötterisch me gotujome. Me kjačam upišnjome hoje se ženskimi, se žišimi, se smodostnimi. Jatschone jaja posherskem, potom für Oktober jo teke banjove svežen, a druge vece su me schlachtu jome ho, pon su teke druge zaredovanja, pon zvucu jo ho naš koa, pšetsi pet jo pšeza, a zaredovanja gaš me mame ho mauke sveženje, až to sedem žaset luži duho nuč.
1: Vesne tovaristvo ten stare konzum najmujo, zato trebaju pjenjeze. Ako su pytali za sredkami, jo nastava ideja takego mlincovego penježela.
0: Ja, po takem mit Augusta až do końca septembra sajžio ve bivogorenskem starem konzumiem ja za drugim mlince přece penježele ve zegar dveju až do zegar pješich, daj šo se zesvožeš.
7: Na piac mi kemlincički, maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlincički.
8: Mi kemlince, ajajaj.
7: Mi kemlince der je bić, te golce cejđa pšić. Mi kemlince der je bić, te golce cejđa pšić.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve Vjabnje su konstužinja svoj žnjone svižin svišili. Ve Sujku Plagrotka su startovali veliki tvarski projekt. A policija kontroliruje ten tužin auta. K tomu vece a dalšne novosti svišiš on ninto v našich aktualnih povijestčach. Při mikrofoni jo Diana Šecova. Dobre žijen. Spatne Wedro su mieli sobotu we Vjabnje při žnjonem svježenju. Obstawne desč pak neo obšilnikam a gostčam launu skazu, peš reta jo a žasiš žučo we svježenske drastvje jose letosa na kokoše we Vjabnje obšilivo. Wet venko nech obstojnost čo neo se letos nepretne kral obvlivo vaš dau, Marius Richter jo ten cesne vins dobu. Jaden Vjabenski Reta jo wird konja padnul ase rukus ranio. Zahadne pietk su ve Sujku na nimski Graustein Plagrotka skvadli rozne kamien za nowe dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo sanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišonje a halle za vözitva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja masse šo novo planovaš a ugötovaš. Mimo Žišonje kšie tvarski komplex užívaš vesna zgromadnosť, toaristva a dobrovoľná ogňová obora. Projekt, kde jadnap 5,7 miliónov euro pvášeš. V nálešu přidúceho leta, kde nová Žišonja južo getová byš a miestno bytováš za stržasťa Žiši. V Sejku se obšeliju na krajnym programie za spichovanie Žišonjo se serskými pobytovaniami v okresu Sprivia Nysa. A pokazku ve svojske vietze mam. Před kameru stojaš, rešerširovaš, interviewe vjasč, popšavim kúšte žen neco druge ciniš a nových lúži spoznaš. To jo živo žurnalisto hopla RBB, a to mogu mode lúže z regiona ninto sami zeznaš. Veni mogu se ako young reporter, ako mode reporter je pla RBB procuvaš a náš program sobu pestajíš a ugetuvaš. Pödla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšacach ve mediovem žile. Ve nazimskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy ve Barlinju, a potom žo do praxe, napšikvat teke k nám do regionálnego studia ve Chožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvopšautniš a pšinoski za radio, televiziju abo social media producirovaš. Sobu cyniš, mogu šikne kenš su žase tu redunju vod zamknuli, a nesu starše ako živiš nas čoliet. Ten program bieže pödla šule abo ukupvanja, ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su procuvanja možne, šikne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Polícia v podpodňovej Bramborske se obželijo ten týždeň na cevonimských kontrolách spiešnosti a bryskujo byzaky. Vesebne kontrolirujú při drogách, žož se cesto negluky stavajú a při miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starconie. Policajská akcia trajo hešte až do nežele.
0: Jadro.
1: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a gorúce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 žasča do 1 a 3 žasča stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 žasča stopňu. Víče ve bígu dňa, kde se desčovaš. Vedpodňa, kde s nevedrami lícíš, požielach s mocným desčom, huškami a kšupami. Veto bužo gorúco. Až do 5 a 3 žasča stopňu vecakujeme. Srjodu se viedro píčku zmirujo, ale vedpodňa obstoj zase čach nevedru.

0: dobrze, dobrze.
1: Ja, lešojska muzika, a lešojske mlince, co dajo lepšega v dolu, a k tomu tasko kafeja, v botah ne lepe svože, luže kronje, vežeš bedeli, až pobituju mlince zase v starem konzumje v Bevi Gorje, vesne tovaristva stara se boto, až luže se v starem konzumje zase zmakaju, ako jo to njega bilo, vet ninta dostanjoša tam zase mlince, a to přece na penježelah, Cigar Dviu. Ines Neumannowitz vam Bivogarenske Mlinze to rade dajo.
2: Liane, šikonje obwertnjo Mlinz kötterisch jo na jadnom bodze v panvi južo opjatsone. Wenn er hier pschischwa sega jassischich dopudnja, do kuchnje, starego, wesnego konsuma, aber miwa ashto dveo wötpudnja zas, upjats nikotare duzente Mlinzu.
3: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
2: Vincent Jopschischau sehr Schule. Na, domme drosse Jopschischau jettne Mlinze sozisch.
4: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
2: Za jednym tych blido seži južo kupka z Börgu. Veni su se žinca vedobnje za kölasarsku z šašku přes pivu göru rozsužili.
5: Fast jeden Montag, wenn er sie aufmüsst, dann fahren wir her zum Plinzeessen mit Fahrrad.
6: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
3: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
2: Biva Görama Tuchelu Nishi 700 Pesha sit obidlaju. A toja toschten Ruhm kötterisch zvezu jo zgromad nusch. Na kötterem schluže se zmakaju a zgromadnje nitso na nogi staje. Kroni Biva Görjanska majon stenzeloa.
7: Ponježele te mlince to nesu jatnučke zaredovanja, kotorež me gotujome. Me kjačam, upišnjome ho z ženskimi, z žišimi, z smodostnimi, jačune jaja po serskem. Potom v oktobrije jo teke banjove svežen, a druge vece su me šlachtujome ho. Pon su teke druge zaredovanja. Pon zvucu jo ho naš koa, pšetci pet jo pšeza. A zaredovanja gaš me mame ho mauke sveženje, Až to sedem žaset lúži, dúho núč.
2: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo. Za to trebajú pienieze. Ako sú pýtali za sredkami, jo nastava ideja takého mlincového peniežela.
1: Ja, po takem mit Augusta až do końca septembra sajžio ve Bivogorenskem starym konzumiem ja za drugim mlince přece peniežele ve cigar dviju až do cigar píšich dajšo se zesvožeš.
8: Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki. Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlinciczki.
9: Mi kemlince,
8: ajajaj. Mi kemlince derje bić, te golce cejdza przyć. Mi kemlince derje bić, te golce cejdza przyć. Mi kemlince cejdza jest.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Luđo. Svunco, kupje, beach volleyball. Štotla lepšo dava. Dženca na 8. stacije naše beachtourove kulove máme šitko to. Tuž, pojče nimo.
1: Zatkula.
2: Moj start do tydženja.
4: Ach, Kala, što máš tydženca očo předjúdžone? Dženca je punđela. To dava vizo jenojš. Zatkula beach.

0: jedulu jenož šeste mestno. 40 pilotov bije před naladnej kulisu cista posta přilodovarju v Horkách štartovala. Vjacore sta serbskih a dalších verujech je sredo v českej krupce putniske kemšel svečivo. Božomšu v bazilice Bološtivije Mačere Božje svečeše nimo českih tež 6 serbskih duchovnych. Vone celebrant bije kapvan Peter Mruz. Nimo 48 modosnych a 25 doroščenych, kiž bichu so peši na putniske miestno podali, bichu se dalši serbsi putnici s busom, autami a kolesami do krupky na putniske kemše dojeli. Modostni so piatk zaso do Krušic na uročichu.
1: Zadkula.
2: Neuse Zeuse. Každú pondelok.

Dam bi mi nütze Metasolis Festival. Nije pezzo ludzi smiješe zapisane doorstvo Metasolis vod pjatka do nijele vitač. Na arealu festivala bische team hižo zu tijen do toa tvariju a dživao. Šopat motom, uživame štojš mame, a tvarime sami štojš trebame. Za hošći me potom šelake stane s poskitkami pšiotovane. Dve barje, dve jevišti a vezo ješ napšedajn. Naša hilži je so sobotu na puč smir Miločice podava, zo by si za nas raz Metasolis Festival bliže vobladava. Viace o tym po přichodnym spiewie.